badar nyofada badar weru gor hare bacha badar weru gor no ya mama ga yendo re ya mama ga yendo re di jonyo badar nyofada no batali be sheikh lo khatko kullu batullo.